opštine Bosanski Petrovac za 2026. godinu u svrhu sanacije fasada na stambeno-poslovnom objektu. 28. razmatranje dopisa Fashion Steel Factor iz Sarajeva i zauzimanje odgovarajućih stavova pismo namjere. 29. utvrđivanje javnog interesa na zahtjev MUP-a Unsko-sanskog kantona. I 30. posljednja tačka dnevnog reda, prijedlog programa obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje za 2026. godinu. U potpisu predsjedavajući opštinskog vijeća Božo Latinović. 8. vanredna sjednica opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac održat će se dana 19.5.2026. godine utorak sa početkom u 16:30 u sali opštinske vijećnice. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Pod 1. Zahtjev za preispitivanje odluke broj 02/1-04-966-1/25 od 30.4.2026. godine. Prigovor savjeta mjesne zajednice Rašinovac, prigovor na postupak smjene predsjednika mjesne zajednice Smoljana. Druga tačka, zahtjev za preispitivanje odluke je broj 02/1-04-966-2/25 od 30.4.2026. godine. Molimo da vanrednoj sjednici neizostavno prisustvujete. U potpisu predsjedavajući opštinskog vijeća Božo Latinović.

ruta ulicama grada Velikana. Nije važna brzina, niti oprema, važna je volja da provedemo dan na svježem vazduhu, promovišemo zdrave navike i uživamo u ljepoti Bosanskog Petrovca iz jedne drugačije perspektive.

11 je sati i 30 minuta, evo nakon emisije o zdravlju gdje smo danas govorili o rozmarinu, nastavljamo i sa emisijom da vas podsjetimo. Danas je utorak 19. maj svibanj 2026. godine, a do kraja godine preostalo je još 226 dana. Na današnji dan 2023. godine preminuo je profesor i akademik Dževad Karahasan, jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih književnika, jedno od najznačajnijih imena naše kulture u posljednji pola stoljeća. Osim u Bosni i Hercegovini, Karahasan je bio jedan od najpoznatijih književnika u Evropi, a koliko je bio skroman, govore njegove riječi da je prvo čovjek, pa pisac, pa profesor. Karahasanova djela prepoznatljiva su po modernim tehnikama pripovjedanja u kojima se miješaju žanrovske karakteristike, ezejacija i dramatizacija proze, ali iznimno bogatstvo jezika. Prema vlastitom izboru i angažmanu prvenstveno je bio dramski pisac. Bio je veoma cijenjen, uspješan dramski autor ne samo u našoj zemlji, nego i u zemljama njemačkog govornog područja. Prema mišljenju mnogi dijeli u tom aspektu sudbinu jednog od svojih uzora, Miroslava Krleže, kao i hrvatski pisac i bošnjački pisac, bio je fasciniran pozorištem za koje je napisao veći broj priznati drama, ali njegova najsnažnija djela su ipak romani i eseistička memoristika. Dževad Karahasan je rođen 1953. godine u Duvnu, gdje je završio osnovno i gimnazijsko školovanje, a želja za obrazovanjem odvela ga je u Franjevački samostan, gdje je učio latinski i starogrčki. Potom je otišao u Sarajevo na studije komparativne književnosti i teatrologije na Filozofskom fakultetu. Taj trenutak je kasnije opisao kao početak sudbinske veze sa glavnim BH gradom, koji je postao ne samo česta tema njegovih dijela, nego i kulturna prizma kroz koji je posmatrao i razumijevao svijet oko sebe. Sarajevo sadrži sve što čini svijet zapadno od Indije, govorio je naš akademik. Doktorsku disertaciju koju je odbranio na Filozofskom fakultetu Zagrebu objavio je kasnije sa naslovom Model u dramaturgiji. U periodu između 1986. i 1993. godine Dževad Karahasan je bio dekan Akademije scenske umjetnosti u Sarajevu, radeći istovremeno na mjestu docenta za dramaturgiju i historiju drame. U to vrijeme bio je urednik u književnim časopisima Odjek izraz. Od 1994. godine predavao je kao gostujući profesor na evropskim univerzitetima u Salzburgu, Innsbrucku, Bazelu te na univerzitetu u Berlinu. Nakon agresije na Republiku BiH vratio se i predavao na svom matičnom univerzitetu Sarajevu, gdje je bio redovni profesor na odsjeku za komparativnu književnost i informacijske nauke Filozofskog fakulteta. Karahasan je bio redovni član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i Njemačke akademije za jezik i književnost. Bio je predsjednik Društva pisaca Bosne i Hercegovine i član PEN kluba BiH. Počasni doktorat Univerziteta u Bazelu dobio je 2014. godine, a u Gracu jednom od, kako je kazivao, njegovih gradova u kojem je i preminuo, imao je prestižni status gradskog pisara. Svojim esejima Dževad Karahasan je ponudio briljantne uvide u prirodu književno-umjetničkog fenomena, kao i u tajanstvene spone različitih kultura poput dnevnika Melankolije napisanog o temi manirizma u historiji evropske drame te dnevnika Selidbe, najintimnijeg dijela Karahasanove književnosti o jeziku i strahu, nazvao je svojom sudbinskom knjigom, dok su u dijelima Knjiga vrtova i Dosadna razmatranja razračunava sa racionalističkom slikom svijeta ideologijom razuma. Bio je jedan od rijetkih za koje se može reći da je dramsku književnost i teatarsku umjetnost upoznao iz svih perspektiva, među kojima je i najrelevantnija ona praktična, koju je stekao iskustvom dugogodišnjeg rada u pozorištu, prvo kao dramaturg Zeničkog narodnog pozorišta, potom Narodnog pozorišta u Sarajevu, a na kraju i Austrijskog pozorišta u Beču, Salzburgu i Klagenfurtu. Njegove najpoznatije drame i dramolete su Čudo u Latinluku, Kralju ipak ne sviđa se gluma, Strašno je vani, Misionari, Povučeni anđeo i Koncert ptica. Svojim prvim romanom Istočni divan, objavljenim 1989. godine, Dževad Karahasan se odmah nametnuo kao relevantan romanopisac, uspostavši pritom i temeljne principe svoje poetike u koje je isprepleo iskustvo sa

zapada sa orientalno-islamskom kulturom. Taj spoj je prepoznatljiv u njegovim ostalim romaneskim ostvarenjima, među kojima se ističu Šahrijarov prsten, Sara i Serafina, Noćno vijeće, Što Pepeo priča i tako dalje. Karahasan je uprkos insistiranju na tome da se odnos čitatelja sa piscem formira na temelju napisanih dijela, a ne stečenih priznanja, dobio mnoga književna priznanja i nagrade. Nagradu Veselin Masleša za knjigu godine 1981. Nagradu za jugoslovenski roman godine 1990. koji je stekao zahvaljujući Istočnom divanu. Nagradu Franjevačke provincije Bosne Srebrene za dramu Kotač Svete Katarine. Nagradu Charles Villon za knjigu eseja 95. kao i nagradu Bruno Kreisky za političku knjigu godine. Akademik Dževed Karahasan svojim umjetničkim i javnim djelovanjem ostavio je dubok trag ne samo u Bosni i Hercegovini, u čiju je posebnu historijsku misiju kao prostora susreta civilizacija nepokolebljivo vjerovao, nego i u Europi. Iza njega su ostala djela neprolazne ljepote i vrijednosti koja su već, a nesumnjivo će biti, nadahnuće i mnogim budućim generacijama književnika. Bosni je u Daytonu navučena luđačka košulja. Luđačka košulja blokira svaki pokret tijela koji je navučen. U Bosni se ništa ne može pokrenuti niti promijeniti dok je aktualan, dok važi ovaj sistem koji je Bosni nametnut. Bosna je vjerovatno jedina država bez građana. Prema Daytonskom ustavu mi nismo građani, mi smo samo pripadnici nacija. Na današnji dan 1762. rođen njemački filozof Johann Gottlieb Fichte, istaknuti predstavnik njemačke klasične idealističke filozofije, profesor univerziteta i rektor Berlinskog univerziteta. U govorima njemačkoj naciji 1807. i 1808. doprinio je jačanje otpora Njemaca francuskom caru Napoleonu I. Djela pokušaj kritike sveg otkrivanja, osnova cjelokupne teorije nauke, osnova prirodnog prava prema principu teorije nauke. Na današnji dan 1861. australska pjevačica Nellie Melba, jedna od najvećih operskih soprana krajem 19. i početkom 20. stoljeća, rođena je na današnji dan. Sa velikim uspjehom je decenijama nastupala u gotovo svim najvećim operskim kućama u svijetu, uključujući londonski Covent Garden i njujoršku Metropolitan Operu. 1864. na današnji dan umro američki pisac Nathaniel Hawthorne, jedan od prvih značajnijih američkih romansijera. U romanima i pripovjetkama prikazao je moralno-religioznu puritansku tradiciju i njeno opadanje u Novoengleskoj. Pisao je u pesimističkom maniru, pri čemu su ga zaokupljale teme grijeha, prestupa i oholosti. Ispoljavao je sklonost ka apstrakciji i alegoriji, pa su njegovi likovi više ovalo pločenje moralnih načela nego žive ličnosti. Djela romani Skarletno slovo, Kuća sa sedam zabata, zatim Mermerni faun, pripovjetke, dva puta ispričane priče, živopisne priče za djecu. Na današnji dan 1881. rođen Mustafa Kemal Paša Ataturk, otac moderne Turske, pod čijim je vođstvom 1923. proglašena Republika Turska, a on je postao njen prvi predsjednik. Tokom 18 godina vladavine proveo je najznačajnije reforme u turskoj historiji. Proklamovao je jednakost svih građana, provodio agrarnu reformu, donio savremene zakone, reformisao jezik i pravopis, ukinuo kalifat, dao izborno pravo ženama. Jedan je od tvoraca Balkanskog saveza 1934. godine, preminuo je 10. novembra 1938. godine. Na današnji dan 1912. umro književnik Boleslav Prus, najznačajniji poljski realist. U dijelima je pisao o borbi Poljaka protiv germanizacije, a u listu Kurijer Varšavski objavljivao vrlo čitane hronike. Učestvovao je u ustanku protiv kmetskog sistema koji je 1863. podigla revolucionarna stranka Crveni. Dijela romani Lutka, Tala se vraća, Mrtva straža, Emancipovana žena, Faraon, zbirke pripovjedi Vjetaga, Stanar potkrovlja, Jakubov stan, Balska haljina, Prokleta sreća, Sitnice i Večernje pripovjetke. Na današnji dan 1930. rođen Nikica Kalođera, hrvatski kompozitor i dirigent.

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac.

ove godine sa ponosom i dostojanstvom obilježavamo Dan opštine Bosanski Petrovac. Pozivamo vas da kroz niz kulturnih, sportskih i svečanih susreta zajedno proslavimo identitet našeg grada, mjesta koje spaja tradiciju i mladost, umjetnost i srdačnost. Petak, 22. maj, 20 sati, uplovišete u noć emocija i iskrenosti. Uživajte u programu pod nazivom Teatar, ispovijest, kabare, uz poseban nastup Stefana Sinića. Nedjelja, 24. Dobar dan, poštovani slušalci. Danas je 12. maj. Dok proljeće u punom jeku boji naše ulice, mi se u današnjoj emisiji okrećemo bojama koje čine identitet naše zemlje, a koje često uzimamo zdravo za gotovo. Govorimo o ljudima koji su kroz istoriju, ali i danas, gradili Bosnu i Hercegovinu, a dolaze iz reda nacionalnih manjina. Bosna i Hercegovina priznaje 17 nacionalnih manjina. To nisu samo brojevi u zakonu, to su sudbine ljudi koji su ovdje donijeli svoje jezike, recepte, zanate i što je najvažnije, svoje znanje. Danas nećemo o statistici, danas ćemo o licima, imenima i djelima koja su nas zadužila. Ostanite uz nas narednih pola sata. Našu priču počinjemo u Goraždu krajem 19. vijeka. Tamo je rođen dječak koji će postati najnježniji hroničar jednog iščezlog svijeta, Isak Samokovlija. Njegovi preci su bili sefardski Jevreji koji su bježeći iz Španije utočište našli u našim krajevima. Ipak nije bio samo pisac, on je bio ljekar. Zamislite tog čovjeka koji danju operiše, porađa žene i liječi bolesne od tifusa, a noću, pod svjetlošću svijeće, piše o malim ljudima sa Sarajevske čaršije. On nije pisao o kraljevima i vojskama. Pisao je o nosaču Samuelu, o siromašnim prodavcima, o ljudima koji jedva sastavljaju

Jakob Finci, živi simbol dostojanstva. Iz svijeta literature prelazimo u svijet prava i borbe za pravdu. Ako postoji osoba u modernoj Bosni i Hercegovini koja oličava mudrost i strpljenje, onda je to Jakob Finci. Rođen u specifičnim okolnostima, u logoru na Rabu 1943. godine, cijeli njegov život kao da je bio predodređen zato da postane most između ljudi. Gospodin Finci nije samo pravnik i diplomat. On je čovjek koji je tokom opsade Sarajeva kroz organizaciju La Benevolencija pokazao šta znači humanost na djelu. Dok su granate padale, ta organizacija nije pitala koje koje nacije. Dijelili su lijekove i hranu svima kojima je bila potrebna. To je suština jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini. Oni su ovdje 5 vijekova i postali su neodvojivi dio našeg bića. Ali Jakob Finci je postao globalno poznat po nečemu što se tiče svih nas. Njegovo ime stoji u presudi